ko do západu, zasiaduť u Cárstvi nebesní. A synové cárstva budú vošmarené von do vonkášňoj tmy, kde bude plač i skrehotania zubiu. Tu už si zukazuje na poklikania pohaniu, na tých, ktoré prijmuť, ktoré uvíriať, tak jak to stotník, ktoré nepoznal prorokiu, nepoznal zákon Mojseja, ale koli čuval Christovi, koli môže aj sám vidieť jeho nejaké čudesné dílo, hovoriť, stačí tvoje slovo a mi rád bude zdravý. Nepotrebno, že by to vošlo pod moju strichu. Ja nedostojný toho, že by to vošlo pod strichu mene, ktorý nenáležu ku izraelskomu národu. A Isus zakončuje slovami, iď tod. A najbude to byť tak, jak Jezu viril. A tu je ďalšie. Ďalšia nauka, ktorú dávať nám tot pohan. Lehko je na slovách. Lehko je v situáciách, koli všetko nám ide. Vieriti u Hospoda Boha. Doviriati. Holositi si ja. Ale koli príde moment ťažkosti, problémy, bid, pronasledovania, hrozby, straty roboty, či straty života. Tohde ostati u tej vírnosti, tohde ostati u tej tvrdosti víry. A za to, že by sa neukázalo, že to stotník len na slovách ukazuje takú veľkú víru. Ale že spravd víri v tomu, čo hovoril. Isus je mu hovoriť. Iď a najbude to byť tak, jak Jezu víril. A to jeho rab bol takoj uzdravlený. Tuto lekciu, ktorú dávať nám to stotník, prichodiť pred Hospoda Boha, vylivati svoje srdce. Ty odanosti Hospody najbude tak, jak ty chceš, ne jak ja. Neprichodi tu s hotovým riešením a očekovati isto, to je Božia voľa. A nelen na slovách hovoriti slova víriu, ale tak, jak to stotník i na díli ukazati toto víru. Sláva Isusu Christu.

drodzy sestry, drodzy bracia. Dnešné evanhelie nám vykresľuje jednu z takých dramatických scén Isusovo verejného posobenia. Dá sa povisti, že jedno z takých najťažších stretnutia s ľuďmi bolo práve s týma, ktorí boli opanované démonom. Treba povisti, že toto ľudé, dneska tam toto dvoje, keď sme dobrý slúchali, byli takde na okraju sela toho gergeského kraja a mohli by sme povisti, že to ne oni, ale v tom područiu diavola vlastne z nich vychodila ta zloba, nenávisť, vykrik a dokonca ten démon si tých dvoch použil aj na tú komunikáciu s Isusom Christom, keď sa Isus priblížil, tak perším radi, što mu povili, što ťa do nás, Isuse, što teraz tu ideš? Bar si dobrý uvedomoval démon, že kto ku ňomu prichodiť. A tak prosiť sa, što ťa predčasný je z nás prišol mučitý, ako keby chtiel povisti, nechaj nás, na je ešte porobíme také škody. Naj poničíme ľudské životy. Predčasní nás mučití, nie? Lebo tak vyjadril to démon, lebo znal, že nad Isusom Christom nemá je žiadnu mic. Že nad Isusom Christom nikda nevyhral. A za to komunikuje takým spôsobom. A doslova ho prosiať, že by odešli aspoň ešte do tých svíň. Nie, a tu príde taká ľudská polemika, keď to slúchame, nie, že a čo mi Isus Christus takú vec dovolil? Nie, čo on dovolil odejti vlastne do tých svíň, keď znal dobrý, že toto svíni da komu patriať, že prinášajú nejakýsi zisk, nie, to tak, keby nám zništil jakési naše podnikania, hej, zničil by nám či už v hospodárstve, alebo v inom priemysli, toto všetko, čo máme. A tu je práve tá odpoveď na to, že Isus Christos to zrobil zámerne. Lebo chtiel poukázať na to, že viny je ten, ktorý so svojou mocou a svojou milosťou dokáže oslobodiť človeka od všetkoho toho, čo ho zviazuje, čo mu bere slobodu. A samozrejme, Isus Christos nemusel vyhnať do stáda svíň. Ale zrobil to kvôli tomu, že by toto ľudé, ktoré tam okolo žili, toto gerezíčané, že by oni pochopili v tom kraji pohaniu, že nie je všetko maty, len majetky, len stáda, len to všetko, na čo sa oni viazali a takým spôsobom ich to aj zviazovalo. Ale je potrebné vidieť človeka, ktorý terpiť, ktorý sa deska trápiť. A oni si ho nevšimali, dokonca ho považovali za nerozumného blázna. Deska tam, naj oni tam budú, naj si žijúť, naj si kričať. A Isus Christos chtiel jasne povisti, čo je lepšie. Pomoči človeku darovatý život, alebo jednoducho zostati pri tých vecach materiálnych, pri tých svíňach, pri tom stádi. A tak im zobral ten zisk podnikania. Lebo ten démon vošol do tých svíň a známe, čo zrobil. Démon je vse pustošivý. Pustošil. Aj v tej poslední chvíli sa to tá črieda svíň, toto stádo tam zrutilo dolov a zatopilo sa v tej vodi. A Isus Christos to zrobil zámerne. Že by oni všetko okolo pochopili, že vin prichodiť im dáti lepšej život, jak život chvíľkového požitku a šťastia, jak život len naviazaný na materiálne potreby, na jakúsi len takú jakúsi chvíľkovú záležitosť, pár rokov na tejto zemli. Drahé sestry, bratia, a potom nebolo dôležité to, že áno, oni ho samozrejme
prosili, že by odešol z ich kraja, lebo im poškodil. Oni si dumali, že im poškodil. Ale v pravom slova zmysli vinným pomých, za to, že oni mohli čerez totu vec, čerez ten zázrak, čerez to vyhnania démona, zažetí, že ten človek je zdravý, mohli zažetí, že oni môžu sa obernutí na Krista, že oni môžu mu dôvirovatí. Že aj keď žili, jak žili, oni môžu sa nechatí znova napolnití ten Božom životom. A áno, táto scéna, dá sa povísti, v histórii ľudstva mala už mnoho repris. Vse bolo zrejme silné posobenia Christovoj moci a vse boli ľudia, ktorí sa toj moci zľakli. Ale dôležité je, že by my sme nechali aj toto dnešné Božie slovo proniknúť do svojho srdca. Že by sme aj my neprosili Jezusa odeť z našeho života, lebo ja sa potrebujú namáhať vystúpiť zo sebe, že bym zmínil svý život. Neodožeňme Isusa Krista, lebo vy nechce nám poškodiť, ale práve naopak. Démon je ten, kto pustošiť. Vín je ten, ktorý dáva život, ktorý zachraňuje. A zachraňuje nelen pre, tak jak sa povís, ľudsk na pár dní doperedu. Vín zachraňuje na cílu večnosť. A to je oveľa vece. Tak sa moľme aj pri tejto liturgii a prosme Boha o silu, že by sme dokázali vse mať otvorené srdce pro jeho príchod, že by sme nechali Ducha Božoho posobiť v nás, že by sme nikda neporovnali túto človeka a jakési materiálne veci, že by sme vse byli blízko tých ľudí, ktorých máme okolo sebe, že by oni necítili jakési odsudzenia, jakýsi čas, ktorý osamotí, ale že by oni cítili, že nesú sami, že pri nich sme my ľudia a čerez nás je prítomný Boh, Kristus posredí nás. Chcem si Otce a duši Otce o pomyšlení o naše Orcem. Hospody se držiteľu Bože, Otec našich, volím Ty sa usluší, pomiluj. Pomiluj nás, Bože, po velici milosti Tvojej, molím Ty,

Jeszcze molim się o Świętym Zelenskim Archierei naszym, Lwi Papi Rzymskim i o Preosvященišem Archiepiskopi i Mitropoliti naszym Kirioni, o služaštich i posluživších vo Svätým chráme sem i o otcích našich duchovných i

Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celom svete, zahaj vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť, tobie pokoju slúžiť. Molíme sa ti, vyslúchaj.

Ještě se ti, Hospody Bože náš, molíme, že bez vyslucháv slova našej prosby i molitvy a čere svoju blahodať i velikodušnost pomiloval svojich hrábí u svých vírnikov z našej farnosti, že bez vyplnil všetkých prosby i odpustiv im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu, na ich umoľania i ofir buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľubo prijaty, sochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i vyslobodich z každej napasti byde žáľu i chvoroty a daj im zdravia i dobrovoľnú.

najsvetejšieho vselenského archiereja našeho Lva Papurivského, preosviaštenejšieho archiepiskopa i mitropolita našeho Kirionu i vesviaštený český diakonský i inočeský čin, predržaštia vlasti naša i vsevojinstvo, blahorodných i prísnopominajemých k títorej i blahoditelej sviatáho chráma seho i vsich vás pravovýrnych

0: spokłaniaje.
1: Vaše rusinské rádio.
2: Prejď i ty na rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.
1: Vaše rusinské rádio. Zapraška. Smačné jedlá, recepty našich materej, tajné postupy i regulárne nedeľné varenie. Zapraška každú nedeľu o 12:00 hodine.

Prosím, mohli mi milí sa dím, spodobí nás priťastí ty sa nebesné tvojich strašných tajnci a sviaštené duchovné trapeze, štistuj sa vystuj v ostavlení hrychov, proštený je so rýšený, v obštený ducha svetáho nás lidie carstvia nebesného, ktoré znamená, že k tebe nám sú delivosť už ten je.

prečistiteľ Tvojej čestne krvi nám myslím ľudem. Bože milosti, ubudi mne hriešnomu. Bože milosti, ubudi mne hriešnomu. Bože milosti, ubudi mne hriešnomu.

0: Spiedno i s predsedom našeho miestneho komitetu profsojuza vybrali sme sa na služobnú drahu do Leningradu. Po tým, što sme vybavili všetké správy, hovoriť mi predseda. Znaš to, Vasia, pideme do Národného domu. A našto? Pozvídaviem sa. Tate čudak, hovoriť mi náš predseda. Národný dom je žrídlom zdravoj i neškodnoj zabavy i odpočinku v zhodi i s 98. staťou kodexa roboty. Predseda znaje na spamiať všetky stati i tak ho ľudia majú za čudo prírody. Dobrý, pišli sme. Zaplatili sme vstupné, bo tak treba, i začali aplikovať staťu 98. Napred sme prešli ku kolesu smrti. Normálne, veľké koleso i v sredení kol. I koleso začne sa i z neznámoj príčin točiti i s nevyrojatnou skorosťou s tým, že do všetkých čortí pišle každého jednoho člena profsojuza, ktorý na neho siade. Bar smišné, no záležeť na tým, jak veleteš. Ja veletiu bar skomično na dajakú molodú dámu i roztorhnú viem sobi nohavk. Predseda sobi originálnom spôsobom v klube v nohu i jednomu pánovi, ktorý sa prezeral, polamal mahagonovú bakuľu, pričím strašno kričal od strachu. Jak letiu, všetké ľudé padali na zemľu, bo náš predseda, to chlop jak dub. Prosto ja vždy dúmal, že sobi budeme musieť vyberať nového predsedu, no Vincia bestro postavil jak staťua svobod i navspak. Tot, kotromu polamal bakuľu, kašľal kolo sebe krov. Potím sme sa vybrali do čarodínoj komnat, kde sa obertať plafon i stín. Tu i sme nevyskočili fľašočke piva, Nová Bavária, kotriem sobi i s predsedom dal u bufeti. V živote nerehal tak, jak u ti prokľatí komnati. Žalúdok predseda bol micnejšej. Jak sme odteľ vyšli, poviviem mu. Priateľu, ja na tot tvý paragraf kašľu. Cila to tá zabava, sohlasná stati 98, naj je prokľata. Ivin poviv. Jak už sme tu prešli i zaplatili, musíš iši vidieť proslavlenú egyptskú múmiu. Vstúpili sme do komnaty, kde sa u sením svitli pojavil mladý muž i oholosev. Teper, čestované hraždane, čekať na vás striča i s nechorovanom fenomenom. Uvedete egyptskú múmiu, ktorá ku nám bola privezená pred 2500 rokami. Ona proreče minulosť, súčasnosť i budúčnosť, pričím odpovídať na vopros i dávať rad v skladných životných situáciách. Medži nami i ženám, ktoré čekajú ditinu. Všetko sme chápali po dechu od začudovania i strachu i vírte abo nit, pred nami pojavila sa múmia v podobi ženskoj holovy i dookola mala hieroglyf. Skočani viem pri začudovaniu nad tým, že múmia vyzerala molodo. Tak človek nevyzerať ani jak má je 100 rokov a nejak mu je 2500. Molodej človek nám počlevo povíl. Teper môžete klásť ty voprosy. Da jak prostíš. Tým vyšiel predseda i dal perší vopros.
1: No, jakým jazyku by mali by ty voprosy, bo ja neznám po egyptsku.
0: Molodej človek bez rozdumovania odpovíl. Zvítajte sa po rosejsku. Predseda sobie odkašľal i oprosil sa.
1: Povič nám, droha múmio, što je robila do februárovoho prevorota.
0: Múmia poblídla i povila.
2: Chodila jem na školiňa.
1: Aha. I povič nám, droha múmio, bola zdakoli pred Národným súdom pre sovických vlastiach, jak hejtačom.
0: Múmia začmurkala očami i moučiť. Mladý človek na to tako i skričal.
3: Dúmate sobi, tovarišu, že za 15 kopiok môžete múmiu tak terorizovatý?
0: No predseda, bol jak na koni.
1: I milá múmio, jaké je tvoje odnošenia k vojenskej služby?
0: Múmia začala plakáty i povila:
2: Bola jem sestrou milosrdia.
1: Iž to bude zrobila, jak bude z ucerkvy zbačila komunistu. I znaš, kto to tovariš Stučka? I deteper, že je Karl Marx.
0: Mladomu človeku je jasno, že múmia neznať jak ďalšie i tak sa namáhať sám odpovistý cholem na toho Marxa.
2: Vy numer!
0: I predseda na to zagriavčal:
1: Nit. Vín, že je v srdciach proletariáta.
0: I tu zahásilo svetlo i múmia so skončaňom ščezla v preispodních. Publika začala proslávľať i predsedu.
2: Hurá, ďakujeme za pere vyriňa falšovoj múmii.
0: Chotili ho i na rukách hombaty, no predseda ich istou ich počlivosťou radšej obešou i my vošli z národného domu, pričím za nami išla cíla toupa proletáriu, kotr vekrikovali.

0: Slúchali ste opovídania Michaela Bulgakova Egyptská múmia. Protlumačil, čítal i pro rádio LEM FM prehotovil Petro Medvíd.
1: To bol program z archívu Rádia LEM FM.